Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da se otvaranje pruge Beograd-Budimpešta očekuje u oktobru kada Mađarska završi njeno testiranje. Prema njegovim rečima očekuje se da Mađarska završi testiranje 3. ili 4. oktobra, a da bi pruga mogla da bude otvorena 2 ili 3 nedelje nakon toga. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Novac će automatski dobiti nosioci prava iz akcionarskog fonda, penzioneri, invalidi, korisnici socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje sankcija. Prijavljeni građani dobit će uplatu i poštanska štedionica, a status i eventualne probleme mogu da provere na istom portalu. Građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije imaju vremena do kraja današnjeg dana da podnesu prijavu isključivo elektronskim putem. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska obavlja se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za upis i promenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Evropska Srbija Marinika Tepić i Zdravko Ponoš za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. RIK je do sada proglasio 9 izbornih lista, među kojima su prve 3 Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, Ivica Dačić Faktor stabilnosti i studentska lista Studenti pobeđuju. Na kraju 2025. godine u Srbiji je boravilo 64.672 stranca po osnovu nekog oblika zapošljavanja. Među njima je prema podacima migracionog profila Republike Srbije za prošlu godinu najviše bilo državljana Rusije 35,5%, potom Kine 19,1%, Indije 10,7%, Turske 9,1% i Nepala 4,2%. Radna migracija predstavlja najzastupljeniji oblik migracije u Republici Srbiji, navodi se u migracionom profilu Republike Srbije za 2025. Mala Gospojina, poznata i kao Mala Bogorodica ili Mala Gospođa, praznik je koji se obeležava danas, a kojim se slavi rođenje Presvete Bogorodice. Mala Gospojina spada među najveće crkvene praznike, a narod ga posebno poštuje i ceni, naročito žene. Prema predanju, Presveta Bogorodica rođena je u Nazaretu od starih i pravednih roditelja Joakima i Jane. U narodu Mala Gospojina označava kraj leta i početak jeseni. Tradicionalno jesenje svadbe počinjale su upravo od ovog praznika, dok je u privrednom životu obeležavao vreme za oranje i setvu ozimih useva. Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, dok jaja iz ovog perioda mogu ostati sveža tokom cele godine. Mnoge porodice upravo ovaj praznik slave kao svoju krsnu slavu. Povodom Evropskog dana jezika, koji se širom Evrope obeležava 26. septembra, Centar za kulturu u saradnji sa Preškolskom ustanovom Duga priprema posebnu jezičku radionicu za najmlađe. Kroz igru, pokret, muziku i zabavne zadatke, mališani će krenuti na svoje malo putovanje kroz evropske jezike i kulture. Radionice u petak u 11 sati u objektu Zvezdica u Banji. Zainteresovani mališani mogu se prijaviti za učešće na radionici. U toku upisu u besplatnu školu rukometa rukometnog kluba Šamot, dečaci uzrasta od 7 do 14 godina imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija, steknu nova prijateljstva kao i znanje i veštine potrebne za profesionalno bavljenje rukometom. Treninzi će biti realizovani tokom vikenda, subotom od 9 do 10 sati, nedeljom od 10 do 11, a za informacije dostupan je broj 064 22 77 546. Crveni krst Aranđelovac danas organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi do 14 sati. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Pukulja, sinoć oko 18.30 došlo je do kvara na magistralnom cevovodu u Bukuljskoj ulici. Bez vode su ostali potrošači u gornjem delu kolonije Seničana, ulici Stefana Nemanje ka Presici i potrošači u selima Kopljari, Orašac, Stojnik, Misača, Ranilović, Tulež, Venčani, Progorevci i u delu Darosave i Bukovika. Ekipe su na terenu, očekuje se da potrošači na gradskom području vodu dobiju tokom večernjih sati. Potrošači na seoskom području vodu će dobiti sutra uveče.
Prema obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, potpuna obustava saobraćaja na snazi je na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac danas i sutra od 8 do 16 sati. Alternativni pravac vodi preko Misače, dok će se van perioda obustave saobraćaj odvijati normalno. Meteorolozi za danas najavljuju oblačno vreme uz moguću kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 22 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.